le o fitu minute o te anele tu lai se funu ya mana tu le wa tawolunga ai mali tau tua ya mo oe le atu no bele le ne fia fi lau por kalame le fia fi manuia le ne aso tofi aso lua iu lai a lua fe lua se funu le ono le wa se e mei fo ima ta pina mali sunga le fafinga inga wa le fawa wina le tau tua nisi o tatu por kalame fa wa wale ne po atu fa ma wina le ngang fa fitai ya tatu malo fa ala lungi le ne fia fi ya pe ona matalia mai le awa uli ana le lasi yo mai lava ile fi fi ta wa lunga ya ele tato por kalame fa le onga luma na ai doctor Naomi fu matu ya ile tala tala ina fu yo soifu wa uina ya mi se fu i oni awa uina oni manongi ya wa lava sa mo matu pulanga la lova o le tunu lu ita wa

0: O Nicky Webster.
1: Me ai. Ya la ka una ka o ole. Ole ingua. Ole ingua kenge ama kre vi. Vi for victory. Oranga last name ama kre A. A for Adam Apple. Aoranga pesi.
2: Oia.
1: E ama kre A. Ole vi ama kre ingua kenge pesi. Ole eia ma karingo la nga last name. Ole eia ma karingo la nga pish.
2: Ole la vi enso.
0: Taro mayo vivi.
1: Pakule la wakul kari la ofisiri.
0: Ia, taro si.
1: I lela wa ko pori kulu ola ofisi.
0: Oh iya, saul ku. Saul ku ofisi ya, aur mereka.
1: Ole go ke ke leo, pai e sea me apua elu. Ke ga de go mai mai go. Ye be. Ke ga mai mai ta ga go. Ne ro mai fai, fai ai hoi. Ole go ga ke ke pai e sea me apua elu. Ona la ufanga ke fa o ga ke yo ki munga wa ru po ki munga ma se se e adela ya ri gi ona la ufanga ke fa wa
2: na ba e ti a ko ko ya o ko yo yo ku wa ya gi
1: ona ufanga o se fa mango po se ba ya mango po se i e mango
2: ya pelo